0: Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa Mispa Worship Center Bukanchi Roma and Pentecost Asodano Nechi. Major, Akwaba.
1: Yeah, Eja Sofa Safa.
0: Boom to say.
1: Yankopon Adam. Kwania Hua Danger with your chair.
0: It's the Radiasi. Penicia Quarry Hammond near her war. Then you miss what to mourn over to me. A yabon pie and I am queen.
1: On a quaff for all radio wedding, Queen Master, Dia Wadi and Munyaman Count, a Japa with Dimo and a Anope with my Asia. Ijaye nkomodie shawansa papa be fan komodie no mbe shawdie no nyam elade be kasa chira be da wo hodi be maye hu be chira ye kwampa be boaye be gina ye chima ya dance die ne mfa sedaman e wo Jesus dem nti amen
0: amen amen Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa elade akoda Mispa Worship Center no enso ne kofa bai bo kranti romai ene Pentecost asoda no na chi na hwe nyame difoa Onsa ebe kanon mejo ebe disi fanye fanye ano peyi
1: wafuza fu ano peyi di eye nkomodi sedi yinyi na yini muno ablaboni asetanano ayane emu nse muno aye bibli timpeni mfose yaboni diye wa yede
0: unim
1: nti se obobla na uwe nye chijinafuwa uble nti wia simpeni mfose etuo nye chijinafuwa netime yede
0: etuo
1: nti ablabono etwa sɛ onipa etumenya chigyinafoɔ na wɔ sɛ wutumenya a leader obetumi abɔ wɔkyiri dɔm saa nkɔmmɔ yi a mene atiefoɔ di yɛdi ne happen nanso so ɛnɛ mepɛ sɛ yɛsan ɛdi na mema nyankopɔn ma ani etumi ɛba wɔn ho so na mema atiefoɔ etumi te aseɛ sɛ ɔbla no enye sɛ de yɛde yɛni ehu no enye sɛ odo ano kan ya na ayeye ti sometimes ya meta ka kyerɛ obi enkrɔfo sɛ wote sɛ obi di adanse a first question is busa wo ho sɛ ɛyɛ dɛn ɛne wonya adanse no
0: that's any free me
1: ɛyɛ dɛn ne bae because enye sɛ wote na ma na atu
0: dabi
1: anya ma entu enti ablabɔ no enye sɛ wo hyɛ ase ano ayeye obi abo fitin yam ponten mere so me papa bi efleme e wo Italy but enola ena mini no tumi di nkomoye oso wo ko Italy 14 years
0: if you do nine
1: onya permanent work nyeda
0: to Italy
1: 14
0: if you do nine
1: onya permanent work enyeda so ontumi nya adwuma kula nka se eh na watwi we menya adwuma e ye sustainable work
0: so here juma why just work abi 2 days 3 days what if
1: you
0: do we are
1: papa e die be nti na wase timi ba ne sa e no na sometimes ya me ka kire tie for say e wi ase abrabon obi a ne abusua wo firi mu obi a ne ne fie nsem nti ya se akoko ani brekuo e ye ntakraboa nanso obi a ne ne kra me pa charge number we na twro to ho wo de abla TikTok no so e ye time with apostle Akwasi Amankwa wo ba so adwuma die ni nyina wo benya ama enkomodie no a e koso no wo so watumi ehu bi number no ye
0: 0204 1 0204 1 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0 1 0 another 1 0 0209 0209 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 another 1 0
1: yawo bokanche ubenya ka ewo sofo lai udu sofo lai baby omulodu baby ani ka baby ya baby ani station ne wono eho no ma na bokanche trotro no so ejina ofa bia wo so besi bokanche pentecost pentecost asore dan no anim me pa cho ka ni siwa bonsem futukwan eda ho pentecost asore dan no ene cac ene din hwe ani mu ka kwan da cac ni pentecost asore dan ne mfimfini ene yadua bia tech edua tech e de light pole no yɛduadua bi ɛwɔ ɛhɔnom ɔfa so a saa mfutukwan no wanante akyɛkora yɛ miti baako which is 1 minute na wapie nkwantanan saa nkwantanan no ɛhɔ na kokowura ne wɔ at the same time obi pamade ɛwɔ hɔ at the same time anɔpa no bi tɔn jollof at the same time ɛfiri anɔpa bɛɛ du baako ɛrekɔ no na bodwa bodwa wura no so yɛden ɛwɔ hɔ ɔmu mu biara bɛbu sane sɛ ɔhwɛ sɔfo ama nkwaa no ɔbɛdaletew ama waba bra ɔmu sɛ nsuo no ɛgugu yɛnyina yɛnim sɛ June July deɛ ɛyɛ nsu tɔblɛ but ɛmfa no ɛnyiyi wo ho ano bɔ mmɔden ne tu ho anammɔn ne bra na ɛyɛ dɛn a awurade nyankopɔn ɛde mu nhyira ne mu mfasoɔ bɛyɛ dɛn ɛbɛma papa na mefa akwanya wei so awohye me papa nom a ɛnola na ɛyɛ wɔn da
0: agyanom
1: agyanom mewɔhye wo mu nyinaa father's day na mpɛ sɛ mɛkɔ hɔ because ɛhɔ deɛ mekɔ hɔ a ɛyɛ na anhwɛ akɔfa asɛm ayɛ dɛn aba because deɛ memesua hu no mu ne maadwene mu no deɛ ɛyɛ a ɛma obi ntumi nya agya pa ɛyɛ ahokyerɛ baa sɛ nnipa a ne nsɛm wɔ bi na n'adwumayɛ na sika kakra nyame adom no na sɛ wɔ sɛ wɔnhwɛ ne ba deɛ a ɛne mpanimfoɔ sɛ ne ɔyɛ ɔbɔfo
0: nipa no bi wɔ hɔ a
1: na sɛ ɔyɛ ɔbɔfo
0: yɛwɔ abɔfo wɔ mu wɔ bi paa so wɔmfiri nkwadaa
1: ne ɔyɛ ɔbɔfo
0: obi so koraa wɔnni bi
1: ɔno nti na mɛka sɛ deɛ ama dodoɔ no bi ɔmu ntumi nhwɛ mma ɛyɛ ahokyerɛ
0: woyɛ sure saa
1: o papa
0: binom yɛ abɔfoɔ
1: nti na mɛka no because mɛka sɛ asɛ mu meekɔfa aba a ɛno na ɛyɛ a na me papa binom sɛ akwasi wano ɔya kɔ papa sɛ nyɛ adwemfi ne adwembɔne ne atirimɔden ne nipafo na woyɛ a sɛ wɔwo ba aba wiase paa wɔ sɛ menhwɛ no
0: sɛ obi wɔ a deɛ ne nwua sɛ ɔne ɔbaa bɛda asɛm debi pia fuma babia uya so bi wo ni sika kosi but wo akoma a wetu di ni mechi man se e papa di ni bi o nanso papa di e papa di no ni bi nanso se de ne mapa wo ye won de akra ne kra wo hu oh wo ma akra ne hu se bibi ni ho
1: to de
0: agada
1: ye o de yama wo mu nyina happy father's day obi awa wo no wo hwe
0: me me bia
1: ah so ye o ye ja won se ye den a o be wale o ba na be wale ya se onko fa na janye den
0: e bu wa fa jana ma wo
1: but papa sometimes won fa jana ma ya na nsunsu anso wo
0: e wo chiro ho
1: to de yem fensi ho na ye na ye tie enhyira fm sesi ye a me ka sey obi da wo na adentra yaliye bi dano so a ɔko a ɛnkɔ menim sɛ meka no wɔ ha that was Friday ne sɛ gyidi kɔkɔ ɔsɔfo bi ɔmu de ɔmu ba na ɔso ɔkɔsra obi wɔ hospital ɔkɔhwɛ no asɔre ba na ɔkɔtoo pentecost sɔfo a yɛde rɔba ato ne bɛɛma mu na ɔn sɛ rɔba no so deɛ nya de too bɛɛma mu a na ɔtwe mmienu bi yɛabɛkɔ hospital kɔ wɔhye mu nti na papa no ɛɛbɛ wɔhye mu ɛna ɔne ne kɔhyiaeɛ ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmennim me sɔfo bi a ɔbɛtumi ama wo ho ayɛ dɛn atɔ wo nti wɔ sɛ wɔ ne ɔmu di nkɔmmɔ kyɛe ɛtwa bɛɛ na wɔtwe mmienu na papa no mfa ne tenyɛ ne nyinaa no sɛ ɔsɛ wɔanom nnuro no biaa kyɛ sɛ wɔabɔ ka wɔte wei ne wɔkɔ wɔte wei ne wɔatɔ wɔte wei nti na afei na bɛma yɛ dɛn
0: abu
1: ɛna ɔconvince wo ma na ɔde ɔmu baeɛ Friday twa mu ɛne 1 week nhyira nka nyankopɔn sɛ yɛyɛ ho adwuma maa no no 4 days na ɛbɛka 4 days ama ne 2 weeks na ɔsan adekɔ hospital no aso ɔkɔdu yɛ no yɛyi wuraba no afiri ne bɛma mu ɔmu wɔ ahua
0: amen hyira nka awurade
1: sɔfosafo ɛna mete wo studio ha ɛɛka kyerɛ dɔkta biala ɔse ɔno deɛ wɔyɛ special doctor titru gavin hospital foɔ no na ɛnipa a rɔba da wɔn bɛɛma mu ɔmu mmerɛ me maako maako maako maako maako maako maako maako 20 sɔfosafo mɛti nhyira fm ha sɛ meema wɔ mu 2 weeks sɛ saa nnipa 20 no obiaa rɔba ɛɛnyi ɛbɛyi abra ɛnyɛ wo na wobɛyi adentra sɛ ɔntimi nwonso nti ne dam nti jonso ne bɛpushi no jonso ne bɛba na apushi rɔba no ayɛ dɛn
0: apiefi
1: sɛ ɔde nnipa 20 ne brɛ me 2 weeks na sɛ obiaa rɔba no antumi anyi amfiri ma ɔmu nkyeme na se metietie wo mu fa ahodie so metietie wo mu mla so ana se sofo safo obi se ekuro enkuda menua ba bi tie mi wo manso kaniago ne brada ene de ne bere mi woni me wonte me wontie me da ba ne brada ne kro ba me nchen no otese paase ose wo ba me nchen 2015 e wa patrapa junction e yeta no so patrapa junction wo ba me nchen ose no ne yele paawo oma ya omunyinse bi anaase omunyin to mbe ye kotokuru akwanchire ni bi adanebo ombe ya akwanchire ni wie ye pe nipa mienu ne wuwu fi nipa mienu ni wuwu ya na ne yere no awo papa won kan kire me de wo ama akura na nya 12 to 13 years
0: no de mama ne boaba
1: eno kura ye se ni sister ni issue no ni sister ni kuro dane nan oyɛ sport e wo manso kani ago ne kuro no ma ya enwu ana wose no mame mfa wo nkoma me sofu to wadi ni sister ne baaye no ana wo beka akire me se papa me ba wa ha o me ba ye odi machi wo na nyame na mo soma me wo no na m se ei ana ba bi abrante anyina dui mi hu e from mi hu ni biye mu na nyiranka nyankopon se ni sister no so so ekura ato ne nan ho mfie mienu ko mfie miensa papa eno anya si kire yale ya ekuro nsu kuro ni ntumi ngo oba aye onso be ye kotokuro akwanchire ni bi adanebo no eye bi ma ne kire ne ho ade awoye ne nyame adom ekuro na wu ekuro ni so wu ye na abodi pamienu wo fie ho
0: wona ni mu bi
1: ya de ye mo be ye ye mponte aso masi ana wo benten na emum o de fa ho beja eye tiawa fa ho ja se wuni mo yefo na emum se firi na dai de ko obi okuta sunsun bone sole wo kra sebre ne wabra bo so so ma ho nto wo de a ene osoro bo afo a na asem ye nkrante no onfa nko watamfo so papa anopai abrabo no obi bo nanso wo bo a emo onya obi kra so ton na abrabo ma ne ye yanko beton ma no na se nko abo ama no nanso abrabo no ton ma obi anye den enyi
0: zaka kra bi nyere nko anwa gi afa
1: na nko agye ne sa na ga se abrabo ti se ko ko ofu papa ke nipa ya ton ya brabo wo gana ha
0: no fo tusu gala no
1: enye yizi nanso ba bia edu no oton a ento yesa wa wu mie wani na abo ne sa me nuanu ma sofo a mo wo so a mo hwe me nyina ewurade nhyira mo ewurade mo a obi a na omaninsi obi a ye ewo kristo yesu din mu eye time with apostle akwasi amankwa wo ba so anu a like wo like anu a share wo share anu a follow ewurade nhyira adwoada ahemachi bia efri donko abapa ho miti aduana anum which is 145 bia yewo jumedi eso live efiada ahemachi dumienu abapa ho miti dunum which is 215 bia yewo jumedi eso live ewladen shila munyina papa
0: odifo
1: me se me penipa wose wo yechinyegefo me penipa wose me de mabere manante mechinchini mi problem na makoa enko omla ye ntonchia me pe doctor bia ose wono de asma nkoa na wohwe asma nkoa na wohwe na omra me asthmatic people no ana asthmatic patient no omra me be 15 ana 20 na oma me 2 weeks in shilanka ya wenya nkopon se 2 weeks ne nso no obesa diagnosis wo mu no obemu se obi ani ho an asma ne daso ye de
0: ewo
1: eye de ewurade nyame sunsun mutumi ye en America obi tie me ose esikire yale ye ni sugar eshutu ekosoro edini nya epira no ekunu ontumri camera no pei me pe yale ahodo a yale ahodo a ose me yale we die me de anante me yale we die me de chinchini me yale we die chese maye bia enye den enye yi onfa sa yale no enye den emla ai onfa sa yalo ye no emla na nyamenti odeba ahoto ebeba se yabo ni dua papa ye dani dua bo ye nkonsuo so ye ntwa moja ye jina twie dia mpo nyameden mu be she dua ma wadwale apamo sasa boni biala aba benya wo sunsunsanso eya me ka asem bi se esan hwehwe mu ahodo ame ye ntima hunu se enye sunsun ba akope ene timi kutia nipa ya wabaye sunsun But sometimes, ahona ye anado do na de adwena ye dey.
0: Akosie.
1: Akosie. Se asume si ye beyifo obente ye beyifo na wo ha me. Eye beyi ha nipa. But ye wonsuo to me e wo fie. Ensuo to me no e boa obi pega obi. But at the same time e say obi.
0: Okay.
1: Ye wo bosumu to me e boa nipa e pega nipa. But at the same time e say nipa. Adie biala ewo wi a Bible say do nyame ye ye bi ohu say ye den
0: ye ye
1: na so you are negative and positive even though I'm one of a didiem pa ye didi no u didi na boro so a
0: eje boni
1: wa kasa kasa kura hu say oni padua no ho ye den
0: chiro de bi ano e bi ano ye ye moma
1: sika unya bi a ye nkasa enye na so ye sika pe boni e kwan a obefa so a wo be pe sika no eno ne chire nsunsanso a eye den ewom
0: to be cre do so kra ma wo so so ayi dwe
1: enti abrabo no adie biala a opese wo ye no ekwai befa so wo be ye no ene ye ye wo wiem ni suma tumfo wa honhom e wo ho a etimi solete ni passe ni pa enti wo ba na ye frɛ wo kra ehwɛ wachi e wo sunsun ebusa se edie enti na wo ha wo ya ba edie enti na amane ya ba na ye hunu se aha ne firi we enti ne ba ya na afi ya kyerɛ wo ne obeye den obeye a ede ahotɔ ede wɔgye ede fa ahodie ebebrɛ anopɛi me wo bokanche meje mere meje egwa me ne nyame ma edi nkomo meye hwehwemu afa hyebrɛ ho meye hwehwemu afa abrabɔ ho meye hwehwemu afa woda akye ho die enti a bibia to wo nsɛm a na asɛi die enti a ama eka edi wanim nie enti a ama sika to wo nsɛm a na ahye nie enti a wo kɔ aware a na agu die enti a wo ma na brabɔ asɛi die enti a fie hɔ nipa ntumi nyɛ ye nipa ntumi ntukwan nipa ntumi mmɔbra ye bɛhwehwɛ mu ye bɛhunu efiri sɛ mpanimfoɔ se dua no wo hu ba bia ne hene ne kɔ na wutu a ɔmmerɛ me wo nipa bebre e wo akwantuo ma me ye hwehwemu fa wo nhyebre ho no na wo nsono ma edi wo nanim no wo be ye hwehwemu no na ensho e wo akwantuo anase ensho e wo akwasiburo ni kurom wo fra wo nkra ene wo nkra edi nkomo se na star na edi wo nanim no na ensho e wo bibima mu ha na kyerɛ se nipa no wo tena ho no mu a obobra na enye den
0: yeye
1: yesu wo san eba ba to bebu se sunsun ne se bia bibi wo ebetuma ya fa ho no na wo kyerɛ salaka bi afi obeye bewie no na afi kwan ma ye den ada ho saa na nkrofo de yale ahodo obebre aba na wonim se yale ewe die nka entumi nko me kai me nua ba bi a enam obi so ema meni ni de ahiamu wo UK se be ma wane ne te adwene mu eka no na oma ye bia enko ena o ka kyerem se metume boa no ema be ma no hoto na oda ma se 100 million inshranka nyankopon se within the 3 weeks to 1 month se edam no 2 years se emem ye manfa bibi an firi ankoma no manfa bibi bi an firi ankoma no me gi ni din frɛ ne kra hwa akyire me hwa akyire mu se no ade ne wo fie e ye fie tumi ne de ne nsa ye de aka no nti sunsun ne kyerɛ ade ayenye me ka kyerɛ ne se ade we ne sunsun na akyerɛ nti omumpɛ no mufa nto ha omumpɛ we na mesu menye sei ye ye wie pɛ aduro na ogusa onom no hospital no onyame nam so de wogie ne ahoto be ye den
0: ebeba
1: ampani ampa na ne ho aye den ato no ma me papa saa na wo ba ye be frɛ wo kra hwe wachi ye be hu ne yewom na ye hu ne ye be ya ma wade ahoto no wogie be ye den
0: ebeba
1: papa Friday enkomo aye di ye e fa sɛ abrabɔ ne mu nsɛm ye ye no sɛ nkyikyire ye biala ye de akyikyire wo no am yi apaye man krofo no papa menu aba bi flɛ me ɔse sɔfo meton ade ye ntɔ but menya wugidie no ne wo bɔ mpaye mpaye abɔ ye nyina me de makoma di akyire srɛ urade sɛ urade mane nyɛ me sɛ ya kyekyere me urade nsane me papa me kɔye ene metuma ton ade 3 million to 4 million ɔse wonim da obetuma ka sɛ oko tena ho otimi ton ade
0: ɔse wo Dubai ho
1: da bi
0: ɔse wo hin
1: we di ɔse wo wo fomena
0: bibi sa
1: ɔno nko we di ayi a Friday ye twa mu ya o ana wo flame no la kwasie sɛ wo bi store e wo fomena
0: yeah
1: ana wo te ano ana mbusa ana sa de bebi ya store no wo no enipa ni wo no so papa enipa wo nursing training ye wo no kula no ɔse ka omuto so so papa me ko tena wa ye ntɔ but wo bɔ mpa ye no a me de makoma di akyire no papa me hunu sɛ afedi e
0: bibiesi
1: bibiesi
0: sasa ye biaba
1: papa ye ba ha wona di akoma pa ɛne adwene mu tie ne yɛ nante no onyame hyira wɔ no meka no nokorɛ ɛwɔ awurade mu sɛ wɔn na ɛde akoma pa ɛne honhom papa ɛdi yɛkyi no onyame ma nsesaeɛ ɛba ma wɔ da bi adame yɛ a meka sɛ adwuma wei ɛso ebinom hyɛ aseɛ ɔma firi mu kɔ sebio sebio mesrɛ meka ne die mu even though amount of inshira fm platform wɔ sukula no ɛwɔ asɔfo bi a no mu yɛ adwuma wɔ ha no mu yɛ nyame adwuma ɔma gya hɔ yɛ dɛn
0: ɛkɔ
1: nti akwasi menko a mɛtumi ayɛ adwuma no nyinaa anaa
0: dabi
1: the answer is no nti medeɛ kakra na mefii sɛ mɛtumi ayɛ no ɔ sɛ mehwɛ sɛ mɛyɛ dɛn mɛyɛ ne yɛ nti memaka sɛ sɛ mehwɛ mahoɔden ne adom akyɛdeɛ awurade de ama me no sɛ problem mmiɛnsa problem ɛnan na mefii sɛ mahoɔden bɛso a mɛbɔ mmɔden a sɛ mɛ special hɔ
0: na
1: megyina hɔ
0: ebini sɛ wɔka prostrate
1: nyame de ho ahoɔden ama me nti meka a mensuro sɛ obi a ɔse ne dwadie ɛnyɛ meyɛ ntwema sɛ da bi adame deɛ meka sɛ akwasi me meka na obi aka mede ba na obi asua sɛ mena ayɛ nyame nam adom so de adom me na mede nneɛma mmienu mmiɛnsa bi afla ɛde ayɛ ntwema mesa mena no mprotete medeɛ no yɛ sɛ ɛma adwuma ɛnkɔ so ɛma wo favor and lack na ma wotɔn wade a nnipa mmra mɛyɛ dɛn ɛmɛtɔ na yɛtɔ so a wo sika nyɛ dɛn ɛntena wo nsam ɛno ho sɛm na ɛna awurade de adom me ɛno ho sɛm na ɛna mede ma adwumayɛfoɔ obi ɔyɛ adwuma biara adwuma biara a ɛwɔ wiase a woyɛ bi no mɛtumi afa saa ɛntwema no so aboa wo ama w'adwuma no atumpɔn sɛ obi se yareɛ one sɛ ɛyɛ ɔɔsa sɔfo safo mete w'anim ha ɛka na wɔtwie di ampɔn nyame din mu me sɛ me maame bi ɔtɔn nneɛma ɛwɔ dwo so dwom ne ba ɛyɛ nɛɛseni wɔ kentampɔ ɔkɔ nɛɛsin skul kentampɔ training skul ne ɛwɔ no because of ɔɔsa nti ɔmu kɔtwie a 70 million ɔdwan maame ne ne ba Jesus Christ
0: ɔyɛ no
1: nnipa ne gye 70 million ɔdwan maame ne ne ba so abofra no ho anto no maame ne bae ne ka obo ye nyina ye 1007
0: we dream about crazy na me baka ho
1: se o se ne 2 ye se ememye me papa pani mu bi me pese me bo ne din wo ye herbal doctor e wo mpasatia o se akwasi mako wonu asofo bi kwako 50 million da wo share me sɛ memla me kɔyɔ ka kyɛ me sɛ 50 million nti ma nyɛ adwuma nti memfa bi me sɔsɔ na me sɛ bo me nana
0: nya
1: sika yi me ka kyɛ sɛ me ni bi me kɔpɛ bo sen aba nti de me de bae na yɛ bo sen a nti nya de sɛ me nya bi ayɛ dɛn wo sɛ yɛ nipa ne ka kyerɛ ne sɛ sɛ wo nya bi ma de a ɛne adwuma ne me ntumi wie nti wo ama ne hwe wo de ho yɛ wo ne ho awrɛ ho bae ka papa de wo akoma ma de ba ma me bia me sɔm me gyina na kyi ɛyɛ ade ma no sɛ akwasi me confirmation centers kɔ na nso na matɔn aduro yɛ ntɔ ɔbaa yɛ a meyɛ ntwema maa no no ɔse afei deɛ ɔn confirmation center mpo ne nkurɔfoɔ na yɛkeka kyerɛ nkurɔfoɔ nkurɔfoɔ na yɛkeka kyerɛ nkurɔfoɔ ɛma yɛbɛtɔ n'aduro papa onyame akyɛ yadeɛ nea ɔbɛso mu no ɔbɛnya ade nea ɔbɛtoto n'ase no saa na ne nsa bɛka ɛyɛ a na yɛ ma werɛ ho last week and any week na oba pani bi asole from anwa nkwanta poa no afaka wasima hema to bedu wa no pa be 630 na menini di nkomo wi e kire ne se eniema we ni we ne be hia de aye wadwuma sofo na me ba be hwa akọ unye serious unye ready sa wo pese ye boa wa e ma ho
0: obi tie boa wo mu amọ no
1: me die me nan so sa wo ba me ho afesika ma dwuma no yɛ ntotɔntotɔ me menyɛ herbal doctor sɛ menoa duro gu hɔ a meetɔn woba na yɛdi nkɔmmɔ sɛ yɛbɛnoa duro ama wɔ a mɛgye sika afiri wo nkyɛn fi sɛ meba rainways ma bɛtotɔ nulo no afiri maa no hɔ no maba abɛnoa meba mpo a deɛ mede bɛnoa ɛyɛ gas fi sɛ mehɔ menigya menso gya nti ɛyɛ gas a mede bɛnoa nti sɛ ɛba sɛ yɛbɛyɛ aduro ama wɔ yɛbɛgye wo sika nti woba aboa wo ho ɛba sɛ yɛbɛyɛ ntwema no ama wɔ a ntwema no saa asɛm na no yɛnyɛ ngu hɔ a yɛretɔn wo ba ne ani wo di nkomo ane agye wo sika ne aprepɛ eti ya meta aka sɛ dodo na eba hɔ no nyɛ da wo beba no da na metime yɛ wadwuma ma wo cause obi wo hɔ ne adwuma ne depend sɛ wo tena se eye invocation di purify ne ma obi wo ne adwuma no sɛ wo ye invocation pe sunsun bi di adwuma ne yɛden ɛhyɛ ne nsa na wo kɔboa no eti sɛ wo yɛ small scale mining ana galam se wo kwa asase ne so wunya bi wo ye adwuma na ye hwebuada bra me ye agina ye me ye ntwema agina ye ye ma asase na wote so no na asase ne de ne pa ye den aman ye wa asase bo wa sunsum no na etua toa wo so but wo so wunim na wote so ye adwuma ye wa asase bia ne honhoma ete so asase bia so so ye na nsuo ye den eda so etu omo nyina obi a wana pade ne nakade eti bra yɛmfra wo kra na yɛmfra asase ne na yɛnhwɛ ɛdeɛ ne wom ɛdeɛ ne wohi ɛdeɛ ne wodi mande na yɛmfa mo ano meka asɛm bi ɛwɔ nhyira FM asɛ 2010 na abrabɔ ma yɛden ama me ne nneɛma atwa m'akyi na medi sɔfo na menhunu me ho ano mpanimfoɔ bɛsɛ mepa ama sinema a menam kagye tia mekɔpa ade atɔ adeɛ a mekɔtɔ no akyi sika kuta menyina 5 cedis ɛna mewi am no bɛfa kaaba ana papa panimu bi esrɛ me 2 cedis
0: gesa 5
1: hwɛ papa nanim sika no so 5 cedis ebom ana me dane 5 cedis no e ma no me de ma ne wie ya me kɔ no type me shoulder me nana na wakye made ye wo ma me na wase na me so nana we di ase dan nim ne bi ni ho nka me ma wa ye den aboro sa papa ti ase mu maka ne hada
0: yeah
1: ana obusa me se na me nana wo firi hen ana me se me firi atwema boko os sa na wonim wo busu ya pani na me so mate ne din ba me nim no ose ene ye pe wodwan pe snap ne pe sika kakra to so ne fa koma won se won gye na won fa mom pa ye e ma wo papa me ba ye me de beto me maame anim me maame e ka kire me se anyo ono ne kan ye
0: etire wo
1: nti se de o ka kire me no me gidi a me nko na me nyede
0: boko ye
1: ampa me koy e ko si me wo fa ba akoso e ma e ko hu abusu apani no me pani ama ne de koy that day me de ne ama ne ko aka akra me madu me krom na me kai e gina prekope ka ne se o nko bi mti me yi gwan na to me kon ho na me de nante koy since from the day am de saa die ne ko fie ma ye yi apa ye ma me no papa kind of clashes a hudu obi wo ho a me nhia biem ablabo ne sha sese e be ye soft e de ama me me nsom bosom one ye fie ho enkunwa wo ho me di ade ye enkunwa wo fie ho
0: yeah
1: ti me busu apa ni twa dwan ne ma enkunwa no e yi apa ye se mode hie yi ni o wa kontu mu bobra ɔso wo hunu ne ho ano pani ɔwɔ fie no ebia ne wo nguram enti munje na munta na chi na ɔkɔ a onya bi no ɔde ayɛ dɛn ɔde aba ɛyɛ tiawa nyame adom mekɔ a menya bi ɛde kɔ fie obi bɛka sɛ wo die ɛnyɛ emfrɛ wurade ɛne yɛ nɛ a yɛ brɛ no